feliți. Îți jeptalovin ce nasum im heteviți. Băi slav gite, ochnuem șadam zis govchit. Ies ce ghidem ast hernin ciuieniți, tanciu. Gișer nerov nerankinț urende canciu. Ce-am pichesin, ier chersin ciuien, molor ven. Ies ce ghidem, ast vațin zince parcheveți.

să faci argument. Mănațați să faci argument. Anastvața e să șcaru. Mănațați să faci argument. Mănațați să faci argument. Mănațați să faci argument. Եվ բոլորն են վաճառվում։